0: 기라기 지베 게게 남기 잠교오 간주 진충초 런이 가웨 근규 사바 근규 유바마시 조난 덴베 지구만부 비기 제장 간주 그 히덴베 니무디 나잠 립교 지구 지신유
1: 럽초 도지에
2: 주지 집에 뒤천이 등에도 킨다기 비락 뒤천 랑렌도 아니 주지 집에 뒤천라 가보메 강인세나 대니모 균년당 민자와 서통 하장 망부 저지제데 킨다 소수 조부당 조무 냠도 가든라 르기유 타바르도 하마니게 최메기 비락 최진 최메기 쇼바 균두 닌데니 진제 성신초와 식제앙 비락이 진년당 쇼바 겹에 자디 nga sem ding ne sun nang gi gi
1: lup tu zhe gar ji
2: zhu ji ni nga sun nang mi nyam song gi du sa ni mu xi yin be ni nin de jie xin qian bu ji gi yue gang yin shen na ni pa ma ni zong ka ga du le den zhu xin yue yun de nga sun nang mi sum sa cha min zha wa ka su ma cuo wa ge xin yue be nang mi zhen be xin du qian bu yong gu gi yue ni na zhu ji du qian la nga su nang mi nyam du xie la que ba dang nyam du lin ka dong wa nyamdo jemu rewa so je chobe nye nangwa gibe juji gi nimode gyok samle na simgi du
3: juji chibe tuji la jes de le
4: juji chibe tuji la jes de le
3: juji chibe tuji la jes de le
5: juji chibe tuji la jes de le
1: dona kong ki lo me sim kong le tyo we rang da ti da le nga zo ro chen gu ki ye chung da xie dang to ji bie tu jin ta ji bie chong na ji bie ti gi ki chung gu ni kim san ki chu ji ta kim da nam bie kun ju ta tam to je to bie jia ji jin da na ba cui rang ki ni ni ji xin xia li ji bie pu zu nam la lu xin di dang ha chang long yong er mian bie ku yu sang bu xi zui neng ju ni ne gi tang ba tong ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 请俺初步请求卡机给初期级别推进了这边综艺让给你们九股谈朝年接落结把规矩学一遍前两次推进卡通可以盘年省略略俺凝聚肉月
4: 初期级别推进了这是的嘞初期级别推进了这是的嘞初期级别推进了这是的嘞
5: 初期
6: 아니 시즈 총기 남민종 차상 녹종이 배 로링 앞에 진짜 당부 로마 댄진 빈조인
7: 나니 로링 시비에 진짜 시비에 로마 아왕 상무인
6: 너 좀 시바니 밤에 닝노레라 긴장 깊게 레와양이리
7: 너 좀 시바니 미리 시키 마옹비에 사표레라 네비 두진방레
6: 너 좀 시바니 미게치 메도레라 中国人民改起大不扬人，
7: 那从七八错年有钱难起有钱天日，
6: 给了地俺做初期级别推进起用功，还将改起银巴堂，人民用的全部穷穷错，送掉钱呢，俺做女子堂净土结巴，感觉俺茶农用话吃酒吃多，人轻松，做南电白初期级别推进呢，俺做全部穷穷错，一股西北推进人。初级级别推进，第二级别长毛往外制度蛋白推进是赢了，高中上两面的第几成员，第三二中级别安全绿了十九立法决心，高二初高堂两百洛阳的高中文体原地 tukji chibe

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling shi yi
0: thiring ki ling shi
1: thiring ki ling shi
2: chawe thedon nan do leng we zidun thele yi chi chi gyu yu ta
3: kesi so so jenggu ge chawe thedon chi ge la ya ngem ba mang bu de je shugo so so gyu ba ge je ngi ti da chu leng go san ba yi na chim lo ge gyap gyo thu ge re be
2: sang ge ling ge tan de ling ge ne sang gu su be le zen di zhong yang long chi nian zhi ji ge le kong pe ge long chi tho ge ri xu be ti ling ge ling xi le zen hin gu me le zen zu ge xu ge ba san na mi hin
3: gu ba le zen zu ge xu ge jin ji wen du yin le
2: Tiringi lingxi nang tuan di da kong le xube nang xin an zu chawe tia dong tang zhuwa yubay nang tuan di le chichiba.
3: Dada di la, da chawe tia dong di da ting san ji chawa jik gara xo gara chadi, a jang gi mang bu che. Tia dong di le an zu da gyun du chawe cuwe nang lo ge, ane chubja me du me ruwa ting dhe ji son zang mi mang bu ji chawe tia dong si ye la ya ni bu yo re. Ma zi yin ba yin na chawe tia dong chi ge mang bu ji ge da tia dong ge tib lam di gyu je mi mang bu ji le ya. 고고당야기 다 답시 좀 해놔서 제 고고당기 요리
2: 타장지 타장지 휴자 샴라헨게 소로 지유기 규시된데 지냠 좀 쉬고 힘을 다 뒤에는 기바시기 차외 범위 태동 체계 지리야 녜바 고로 치든지 튼실하 제 동안
3: 네지
2: 다 범위디다 토제 체규기 정화 팀만 되면 이내래 범위디 캐라 민도 다 진짜 인도 좀 봐 기바티 삼바라 런일 범위 태동 동계 태동 체계 티 공고로 당샤 삼제 팀려야 수도 체제 소소 무디게 추로 로슈스 럭동알
3: 슈자 슈자 다디야 니자 비징기 기바지기 아 태동 체계 범위 다루마 태동 체도 범위디 다 태동 칸난로야 지 남바 닝지부체 다진에 기바 공도 쉬베 기바디 코란베디 남규네 아니 태동 따야라야 잉 추부딘레체
2: 다라리
3: 디네 라과도다 녜바 르바 태동 지려라야 축침부째야
2: 슈장
3: 다 곰시 요바딘제제도 봐 슈장 딘제지 송자다 다딩 코란라야 체베 퓨미디나 딱다 코란라야 늪수제 녜게
2: 슈장
3: 태동 바치제도 봐 슈장 다 네주티 컨디스레 슈부이나 십주 딘제스레샤 대공라 개바티 당유 중세 여버된데 제도가
2: 시장
3: 대동강 망부지 끝난 놀라야 당년바 제뉴도 단다버돌이야 돈바이나 70주 초줄 학생년바 제샤 시장 공도 슈베 비미티라 치
2: 된주
3: 튼시 된주 튼시 학 제버바 다 시장 다된 코로나야 체베 비미티 인바이나 아니 코로나야 베티 가게 증년 망부지 시제 당에 기랑라야 듀투 기억스 다지 저의 계절이도가
2: 두고
3: 기억스야 다 기란려야 아니 에베티 개개 받으려야 네 다 시간기 된로 쳐줬어야 딘지 여기 니주 지 중재 아니 코난 베티 이지 지라기에도 다 딘데스 제제 군이다 태동 칸기 저와 제덥디 퓨제 단도 이모 있나 개로월이야 아니 지 개진누야 개진간에다 저와 다투치야 딘지 여기 다지 저와 아 차담 보시부 차도와 타티네 기바티 푸미 틸라야 안 다소소르 니게 모랄라야 가부유 주다르바 창사게베 두부유즈 라소베다 섬주 망부지 시에제 푸미티에 켈렌샤 타 이내레 아 니 녀바 슈크 친부디르바 치든주 튼실 하세데 제 차베 제라 아니 푸미티 넘주디 베티 지난 로지에 아니 코난게 뜸베다 무슨 동토도 세야 들어봐. 아직 제시 망고 지봐. 이게 다 클릭클릭 줍도 셰드 잠바. 아니 캐 말랑 버체. 딘데스 제제 게딘디 민도 나회 나로라.
2: 니
3: 제다 제샤. 다 딘데스 제다 제도 임바 이는 게버티. 다 소소로 니 베데 고고 테피샤 삼제. 아니 주티 상와 치고 삼바 이내래 응 망부 지제 차버 봐. 딘데스 손도 있는 칭강라야 친제 슈도 겹샤.
2: 타라실 다 팀강게 티티레야 십주 제바규 권래 슈베 태동 지근기 표미티 테가라 람이야나 무소다 무든 체제 기부티다 냠도 가로 지고 이나 자야만은 닌지 지기 인스 게제 텐제 카세 덴제 르메바 tati zo gyunim nalo yun jiba ti rungu nga zhe xa bachir bal. Ti ma se yun da kong la xu bhe nga bu yu tana chugu jie gu la so bhe gi ge zi tang zu ni da nga zu tanda cha we to la nga zu bhe da yun da yaman te tong chi gin ti dan da ti demu da nye su pa la nyung gu chi ya chi tu ten zhe ji ju ba yin ba le ten de ngu su da nga ni pa la zi wa yu ba nga ni pa la nyin zhi chi chok ba ten zhe chun ba ji ma zhi yis. Xu zan da kong la jiba ti yun le la kwa du da gyu rin bhe to la su su di bu ti yun zhe to la te tong 다외기 쿰시단 태동다와 가부 유튜 삼바 아니 소소원의 차샤네 레 차외 토기 게제 통조다 타바도 태동난의 시베기 게제 통조라 먼저 링이 랑도르 제베기 담 마테기 누부딘데 질레 창궁에 르발 주자 다 기바텔의 차샤네 레 지네 소소 티데부기 누베디 메바체 니넨 당부 소송 요 더거서 단서도 취소 아니 페메디 야마체도 교바 기제 팀내 수도 제제 죽타르 이나다 팀관계 티더부기 차주디 이나 소응의디
3: 这若是呢这突破就没用吧听说这能当没谈面才就提到上面人工用啊写下不及一对三八那天你嗯路在吞不及那这也没能就提到比较特别嘛的是吧他就像陈平给银不银来了他就朝外铁东能落呢银不追也给才就就了吧他天你 차외 태동 딕부 딱 안주 균도 배주시하게 교경세야로와 快手세야 딘저기 딕부요래 딘주 인부인나 타 소수 응단제 님바 딘저 녀여로와 지금도 인내 좀 못자 인내래 직딘저 녀제 아니 배줘래야 태동치게래야 님바 주야게 딕부 딘저 소요래로와 타 대토네 인부인나 타
2: 포조기래
3: 라야 딘데 얘기다 가르쇼그래 퍼조게레 칼라 칸장게 소소레야 린단지 초제 용기요레스 타디니 차웨 제주게 콘수야 도기요레스 타 미타마지게 차웨 뻬다레야다 소소르니게 가르쇼그래 정구이다 아니 균댕게 안에다 냠바제바 이나 타디니 차웨 대동치겐다 디쿠텔레야 직 코나주이 담이 페네 녜뉴 칼라칸삼 치뛰는 거 봐. 다 틀어야 제베다 딘데지레스 가르시고레. 림버치 림버잡지레스 다 테니 팀다 팀바다 록다 팀바 딘데지레스 주자 제주베다 네주디 하차베 제려야 다 초 교바게제 디게 초 고스 러브이나 다 테니 레메도 바 딘데지레스 주자 다 주자 케시르 봐. 네주 켄제게 워려야 뉘디게 초 렌토그레스 주브이나 다 태동 지겐티로 봐. 수수릉 얘기 톱단지로 봐. 뒤 준수지. 민버지 인슬라. 베나 차샤비나 축다 민버 인내래 축다 인스야. 다직 착시 다 대신도 다직 퍼조글라 직 가르치고래. 되세기. 탑람딘데 규제 퍼조 이왕구 구제 아니 냠바고스야. 다 딘데기 아니 아 탑람 규제 퍼조기 응랑바이나 다 테네 침계긴 안에 다 톱톱 체베다. 딘데지 ngenpa-tinte-ji-res. Shuzan-ta te-tabu ngenpa-tinzu-yin-ba-yi-na so-lien-to-ga-res. Ta yin-e-le tinte-che-be-ta jik-bang-da-tinzu jima-cho-ngu-di-lin-be-gyurim-chu-la-ya ngu-su-pa den-ya-yu-ba-go-res. Ta tinzu-ngan-sa-ne ka-se-bu-yu-ba-tinte-ji-re-du-ga-la.
2: Shuzan-ta te-tabu-gi ne-tun-te-le-ya ngan-zu-ju-ji-chi-ya-yin-e-ri yam-na-cha-we-gi-te-tung-gi-kru-yu-di
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: yang tedo na lo la ngeba jebe ge chajo tin de yor ba tin de le yang zu ri ye je to dam ta chun jin che gu ba ta ti ma se da je chu che be ge ngue ge bo chang te le ya che si su ba tan du yin de ngue zu rang ngue de je be yin a de de ne yin be ran sam lo da sa be se ya de bu ge cheng gu ge o ji si tin de su je ngue zu ngue de ya ge da ming de yor ba la ngue mang su mong nyu de me ge bang ji ya ge na ba te le yin le ani to dam ta chun jin ne bo che gu yin ba Tē mā tsē yīne tā ngā zhū kā jīgī ngā lā ngū kīshū, ngā lā ngū zhē rō sē wā tā bīw kī nā bā tē tā lī yīne lē nī tō tā mā nē bū shē gyū rē dū lā.
3: Tā jī ngā bā tē ngē lā sō sō tō nā chī yā gōng tū shū bā tī gā rē rō bā. Shū zhān tā ngā bā līng gē chō nī rē, jīg tī yīne tē tōng chī gā rē, nī tī yīne tē tōng sō nye gā tīg bū tēn zū rē rō bā.
2: Kō
3: nā zhū yīn bā yīne lē ngā bā kīshū sī. Labdu zamba ta te tabu yu ki ta gacha inay re, chaju inay re, digay la ya tsega nyambu so ya ta. Te shindu bida agarwa, ta chawai tetong chi gen ki, jik ngayba linya ki tsishi jorwa, te inay re, tambu so ya. Te shindu namgyu ta jik chawai tetong dinde nanglo la ya, ngayba shuk chimbu dregi yoba ina, te tabu nizu dinde tundu zamba, tagu chunzin chi ya ki, ngunda dinde dan ya, rwa. Te shindu ina, Chawai Taitung Chikian da Ngenpa Chanyi Paru la ya Ganda da Zunyo Tinti Tunpa Yina Titipi Nizui Tunsu Gyogu Gyogu Takchu Chia Ki Tablam Tinti Dunya Tinti Si Chia Chia Yinpa Yina Zeju Bia Ruba Taitung Tanya Ki Ani Chik Susu Yida Kari Shukure Rikpa Tangsa Ki Kone Ani Zeju Chia Da Chawai Kuyu Di Yinpa Yina Le Tangzang Ji Yung Ya Ki Chidu Yina Ta Chua Mangbu Ne Shukia Ki Yore
2: Xu Zan Da tia dong qie se ki dik bu di yin le le da ngan zu tang tong mar ngan zu chawai to ki minna pen zu bie zhi qi ha ki da di samba da bu zhi zhi bal. Xu zang dik bu tia rang ki da kuang la xu bie ngan zu zhi yu ki cemba ka ki dunbe ki dianbi tia da la zi sun ta qi du xu gui ba di ha zang kia qin bu zhi zhi bal.
3: Da ga rang zhi.
2: Be xia xia na. Ngan zu chawai ju gen ti tong mar ngan ba zhi bie gup su dik bu ti rung gu ngan ngan zu ngui zhi bie ki cae ka di su gui ba.
3: Zhi le zhi le. Xu zang ting ma tang bu ngan ba zhi nye ka xie ki ya ha ma gup qie zhi. Ngu mabu shibu jaya ruwa, dinde ki tajik kumshi dinde tundu zamba chengu ki ruwa,
2: shudu,
3: ane tsega suya, bina chashabinda tingwa tangbu de gomu jule gyeme jokwa, dabu suya, ta dinde ki jik tsega su kukuyo re.
2: Shu zang, tarang shi. Tima se tatin ki da nganzu denbi sabati na lo le kechu chimbu jikdi karaisi na, nganzu nar masunbe ki da chugu inari mabu jike susu kimda le ya basan che je gok du nganzu tedon che gen le ya ngu bor chen jebe ki nezu dinde tunyo yorba. Shu zang, di te ki nyamnyo inari cha chetabdi da tandun le tuyugu sandu dangwe ba di ha jang ki kechim bu zhiba.
3: Shu zang re la. Ta chawai kuyo di ta tanda ji chua yung le ni kongbi chung jie rwa, ta ngan zu tsuwa yinne zhi dike la ya jik kari shukure, su su xi jia sok jo chi yinne zhi, ya jik gabri galay ka yue gabri ya, su su rungi kari shukure, lu shik shi cha ya
2: di,
3: ta jik dikbu, dinde chi cha di ya wari. Ta yinne le ngan zu chamang ji ki ngu ne, ribu tangse ki ku ne, jik teta pechu chi ya di, kaya chenpu zhi, lakwa du ta jik chawaya ngenpa zhu ya zhabu di yinba yinna, nam gyu ne ta su su jik nawa jib ki da, Pajo gabu yongya chi do mangbu ji ki jegi yore. Ta yinba yinele te tsega da ta susu rung nyi ki drupshabe ngui dike yinba yinele le labo ya toba ji maari. Shu zang dike le ya jik karishu gore. Tona da jik leg zi ji te rindan de tokba che je. Ani ngenpa drupe gyurim chu le ya chungse ke pangsim yoba. Ruba chungse ke lingyi langdo ji be nyoba yoba. Lakwa du simga nan lo la ya chugu yoba dinze yinba yinna. Ta chukyu kabar chubye gubla ya, lakwa tu yin na chawai tetong deje ngamba chubye gubla ya. Ta tin chayagi, ji tetong chi nye mangbu chi ge, bugu lo chunjung le ya, ta ji gogo dong ya chi tu, kunzu bugu lo chunjung ge da ngamba chubye dan tu su pinay beti, gyobu gyobu tin chay suyo je rwa.
2: Shu zang.
3: Yine ma beti, tup tibu tin chay, pa lup chay chabu tin chay suyo je, ngamba chubye tin chay da bugu le ya, peke chay ru chugu duwa.
2: Shu zang.
3: Ta shu zang, te tibu, ni chaju tunbe gubla ya, kimda ge, Tuido tu, ane, nizu tunzu xido tupu cheche, titibu bugu da jik ngenpa zhubi, kumshi da ngenpa zhubi da xingi yubi ina tunzu tuido tu gangwa chi ya. Lakwa tu susu rungi, nar sunbi da chamang ji yinba. Tishin tu, kimda ji yinba ngayna yinba ina, ane, titibu chaju lechin tunya la ina gangwa chi ya da, chawai kuyu di tangzang 공배 진짜 수수령 얘기 초아인의 제 초근지 태려야 지 편바 준 투비 디부지려야 교류 투비 먼저 초 창문에 슈겨 구비어리라 디더비 코유지 투비 리바인의 지지도 쇼니
2: 다라지 선도링게 만나서 지메네세나 양갸르제용
3: 엔게 슈겨자고